0: لقب شيء قد توصل لي او رشقال ريلي تشوت فتينتا
1: Estéreo Gerarde, sale 107.9. Nachyovsk Ángel Chiruli Junk Amokain. Nim Kachon, Nachlisail Cholajil, Tuktukilan, Yalalil Esil, Junajil Utpa Bank, Kwaklesikwilech On, Chalen Chiruli Jonalai.